0: Crying. Og det jo til å gråte av det han holder på med.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Hender faktisk at folk får tårer enn riktig nok også av latter, Marius.
2: Åja, ja, det jo hyggelig det, men jeg vil jo helst bare være kjip.
0: Ja, ja, det vet jeg.
2: Derfor så jobber jeg også på kundeservice forskjellige steder, blant annet hos Tesla. Og ja, i dette tilfellet da, en kar som har hatt litt, han har hatt en lånebil, mens den bilen han egentlig er på verksted, men så har det tatt så lang tid, og så har begge bilene blitt stående hjemme, og ja, skal man da betale for leiebilen eller ikke, og hvordan blir det?
3: Ja,
2: ja, vi må få rydda litt opp i det.
3: Ja.
4: Hallo, Jon Frode.
5: Hei, Jon Frode. Det Terje fra Tesla Norge.
4: Ja?
5: Du har drevet og klagget litt til oss, og så ser jeg at du ønsker å prate med en som snakker norsk.
4: Ja, det et veldig stort ønske om, sier jeg.
5: Jeg snakker norsk, da.
4: Ja, du gjør det.
5: Du har altså hatt en leiebil fra oss samtidig som bilen din skulle vært på verste, men var hjemme, og så vil du ikke betale for leiebilen etterpå.
4: Ja, nei, det feil.
5: Og jeg må stole på dataen her, altså.
4: Jeg har betalt for det.
5: Og så vil du ha igjen penger, da.
4: Ja, men poenget jo at jeg kan jo fortelle alt.
5: Nei, det orker jeg ikke. Ta kortversjonen, for jeg har ikke tid til det. Jeg ser det har gått et minutt allerede her. Vi har jo ikke kommet noen vei.
4: Ja, men poenget var jo at jeg kom dit fordi at jeg hadde fått en drop-in-time.
5: Ikke sant?
4: Så sier de, vi har ikke noe som heter drop-in-time her.
5: Nettopp, så da er det jo ikke noe problem, da.
4: Nei, men det er ikke ferdig enda. Nå er det bare starten.
5: Er det bare starten? Så jeg må lene meg tilbake og høre en lang historie her.
4: Ja, ja, og så sier han, men jeg kan jo sette opp en time siden.
5: Ta kortversjonen da.
4: Ja, og den timen var en måned fram i tid. Ja vel, og så sier jeg, ja vel, det blir jo litt vanskelig for meg det her da, sier jeg, for at jeg har jo...
5: Det blir veldig lang historie dette her.
4: Ja, men jeg får ut forklart historien til det.
5: Ja, men det blir for mye greier, ikke sant? Så vi må bare se på summene
4: her. Ja, det blir for mye greier å se. For jeg må jo få opplyst om at du ikke kan ha bilen hjemme.
5: Det ligger vel litt i sakens natur. Altså, hvorfor
4: skal du... I sakens natur?
5: Ja, du har jo ikke en leiebil hjemme samtidig som du har den. Da blir det jo
4: Det var ikke noe å snakke om de premissene i hele tatt.
5: Nei, for det er helt logisk, ikke sant?
4: Det er vel faen ikke logisk, det er når du inngår et avtale.
5: Og jeg må beskytte deg litt mot deg selv her, for du hører jo også at vi ikke kommer noen vei her.
4: Hva er det ennå? Fyr du egentlig?
5: Fyr? Du ønsket å prate med en som snakker norsk.
4: Ja, men jeg får jo ikke forklart saken en gang før du begynner å bryte av meg.
5: Nei, det er litt fordi du aldri kommer til poenget her. Og da blir jo behandlingsgebyret høyere.
4: Hvilken gebyr er det du snakker om?
5: Du har fått tilbud om å få tilbake 6000 kroner.
4: Jeg har fått tilbud om å få tilbake 10000 kroner.
5: Men der er det minus gebyret da, så det blir 6 du får utbetalt da.
4: Ja, men jeg skal ha tilbake alt, skjønner du?
5: Jeg skal ha, skal ha.
4: Ja, men det er jo en del av avtalen. Jeg skal ikke betale noe behandlingsgebyr.
5: Eller klagegebyr, da. Det trekkes jo fra det du får utbetalt. For jeg ser Keith, som du har pratet med, han siste amerikaneren du pratet med.
4: Ja.
5: Det står her, PS Kverulant, står det her. Han har skrevet det på kundeopplysning om deg.
4: Ja.
5: Very aggressive, querulant, står det.
4: Jeg finnes ikke aggressiv.
5: Jeg hører det.
4: Det er du som er aggressiv.
5: Er jeg aggressiv?
4: Ja, det sitter en gjeng sammen med å høre på dere også. Du er på høytaler.
5: Er på høytaler?
4: Ja.
5: Så det er flere som hører denne samtalen, mener du?
4: Ja, skal jeg ha noen imot deg.
5: Så du har vittner, liksom?
4: Ja.
5: Hvordan reagerer de nå?
4: De sitter og ler.
5: Er det noe å le av dette her, ja?
4: Nei, jeg synes ikke det, men de gjør det.
5: Er det greit for deg om jeg setter deg på høyttaler også, da, kanskje?
4: Ja, det kan
5: jeg gjøre. Jeg har større høyttaler enn deg.
4: Ja, vel, ok.
5: Skal jeg røpe en hemmelighet for deg?
4: Du kan jo godt røpe en hemmelighet, ja.
5: Høyttaleren min er så stor at den kan høres over hele landet.
4: Ja, vel.
5: Det kan nemlig hende at du har gått fem på.
4: Ja, det tror jeg ikke det.
5: Du kan jo skru på P4 i en av de to Teslaene.
4: I faen.
5: Kan det hende at broren din Dag Vegard vet at du er litt irritert på...
4: Faen, jeg er kut, ass.
5: Du, ha en nydelig dag og pass på hjertet.
4: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg må ta med en lille dag,
5: da. Ja, gjør det.
4: Ok, takk skal jeg ha.
1: Fem på det din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hei Mikael.
1: Hei Jan.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to i dag, og dagens tema er...
1: Analoge Jan.
0: Det begynner å nærme seg nå.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg jobber med det i hvert fall.
1: Ja, men det, og det tror jeg nok for mange kan være litt ordentlig også, det, og liksom rydde litt unna de digitale dingseduppene vi forholder oss til.
0: Med de digitale forstyrrelsene.
1: Ja, og for deg så var jo da pulsklokka det.
0: Ja.
1: Jeg kommer på jobb hver dag og går og sier, ja, jeg har opprettholdt i dag. Har du fått skrytt til klokka di? Nei, ikke jeg heller. Hvem skal jeg gjøre det med nå?
0: Du kan jo fortsatt si det til meg.
1: Ja.
0: Jeg vet jo hva du prater om.
1: Ja, men interessen dabber litt.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og det kommer ikke noe tilbake.
0: Men du er ikke alene, altså. Jeg ser tall her, altså mellom 2019 og 2021 så ble det solgt ca. 3,5 millioner smartklokker og aktivitetsmåler i Norge.
1: Det er helt
0: 3,5 millioner, det er en til hver.
1: Men nå ser jeg, er jeg nå vitne til starten på en ny trend med influencer Jan, og så kommer jo Marius.
0: Det har aldri blitt kalt før.
1: Nei, men nei? Jeg tenker på noe kan hende du ligger i forkant. Så Marius begynner å snakke om at han skal bytte ut sin pulsklokke med en analog klokke i stedet.
0: Ok, så ja, du lurer på om det er en kommende trend.
1: Ja, ikke at jeg interessert i å følge den, for jeg bruker min hver dag. Jeg elsker den jo, det min venn.
0: Ja, den kjempefin. Jeg fan, ja, altså, jeg for, og jeg bruker pulsklokke hver gang jeg trener. Ja. Spiller golf. Ja, hva som helst.
1: Men det, men det er ikke sånn
0: men jeg tar den av meg igjen.
1: Ja, for det er ikke sånn om morgenen, så oi, oi, oi, nå har jeg lavt body battery.
0: Jo, men det var sånn en stund, det er jo derfor jeg tok den av.
1: Ja, mange forholder seg nok litt for mye til det. Ja. Men det jeg lurer på er egentlig, bruker du pulsklokke?
0: Mhm.
1: Hvis du gidder å fortelle om det, eventuelt hva du bruker den til, eller hvorfor du ikke gidder å ha den.
0: Så... Jeg er mer interessert i hva slags analog klokke folk har nå.
1: Du er der,
0: jeg er der,
1: ja. La oss ta
0: men det er ikke det du spørte om.
1: Nei, la oss ta det en annen dag.
0: Ja.
1: Ja. Så eventuelt melde en i klokkeforumet til Jan. Har du pulsklokke? Bruker du en pulsklokke til 1904? Start meldingen med P4. Hvis pulsklokka sier at du har nok body battery til det da.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja, for hvis ikke du har det, så da blir du slik.
0: Da går det ikke.

0: it snap.
1: ABBA har hatt én hit som nummer én i USA på Billboard-lista. Dancing Queen, første gang livesendt på TV i en gallaforestilling i 1976. Det er for bryllupet til Carl Gustav og Silvia.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Normann.
2: Hei, Haldis!
3: Hallo, hallo!
2: Fra Arendal til Kristiansand og så på feria derfra. Nå er du i Danmark?
3: Ja.
2: Ja. Hva er formålet med en Danmarkstur i dag, da?
3: Nei, en mann som reiser litt på jobb og møter, og da er jeg med når jeg har muligheten.
2: Ja, du er med som moralsk støtte.
3: Ja, det sier jeg med.
2: Ja. Og så er det du som spiser alle de gode lunsjene mens han må jobbe.
3: Ja, det er en grei fordeling.
2: Yes, det er en fin arbeidsfordeling. Nå skal du få jobbe litt i hvert fall.
3: Ja.
2: Du skal få opp mot 15 spørsmål av meg på 80 sekunder. Ja. Hvilket land er bandet Bangles fra?
3: USA.
2: USA er riktig. Hva er USA Today, grunnlagt i 1982?
3: Pass.
2: Det er en avis. Hvilket kringkastingsselskap står bak naturprogrammene Blue Planet 1 og Blue Planet 2?
3: BBC.
2: BBC. Hva står BBC for?
3: British Broadcasting Corporation.
2: Det er helt presist. I hvilket land heter det statseide kringkastingsselskapet RAI?
3: Italia.
2: Italia er riktig. Hvilket fylke ligger Aukra kommune?
3: Møre
2: og Romsdal. Møre og Romsdal, ja. I hvilken kommune ligger huset Aukrust, tidligere kjent som Aukrust-senteret?
3: Pass.
2: Alvdal.

0: dette er P4. P4.
1: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
2: Det er superstemning, alltid.

0: sammensatte bokstaver. Det betyr at vi får tre artister som begynner på K, A og N i den rekkefølgen. Er du klar?
1: Ja.
0: Bra! Her kommer de! Ja.
1: Ja, der var det ikke mye. Det var bare masse bromming i telefonen min her.
0: Var det det?
1: Jeg hørte det ikke så godt.
0: Marius savner russen så mye at han har gått for litt mye bass.
1: Nei, jeg vet ikke. Men det var litt vanskelig å høre.
0: Ok, skal vi prøve?
1: Jeg må høre det en gang til.
0: Ja, da, det kan du. Her kommer de en gang til. Håper at det går litt bedre denne gangen. Det er tre ganske kjente. Det er det i hvert fall.
1: Det er tre ganske kjente. Jeg hørte den i midten. Jeg hørte ikke de andre, så jeg klarte ikke å høre hva det var.
0: Nei.
1: Men hva den heter den i midten? Det
0: var noe annet. A begynner jo på da. Han har sunget sammen med Avicii en gang, og han altså.
1: Ja, vet du hva? Jeg må bare si at dette her, det var så vanskelig at det klarte jeg.
0: Ja, men vet du hva? Da
1: gjør vi sånn. Det er vanskelig når du ikke hører det.
0: Ja, og den i bu på nå er selvfølgelig ikke deg. Den i bu på er Marius. Fæl fyr!
1: Ja, tomme Marius.
0: Det var Karpe, den første, og så var det Aloe Black. Og så
1: den har jeg ikke hørt om en gang.
0: Nico og Vince var den siste.
1: Akkurat, ja, der ser du. Karin,
0: nei da, og vi skylder jo på Marius, og alt er fint. Karin, ha en fin dag.
1: Like så.
0: Takk, ha det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

Sverige mot Danmark I den første kvartfinalen. Vil du ha Digilo Digilei videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Starter den med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Fly on the Wings of Love videre, så sender du en tekstmelding til samme sted, men skriver da tallet 2. Så skal jeg jobbe med diksjonen, mens Daido synger Thank you.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
6: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
7: Jeg elsker solen og alle grønt områder som baken.
8: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
9: Jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
10: Is. Veldig glad i is.
11: Ja, vi elsker mannen min selvfølgelig.
1: P4 elsker deg en god mai.

God tirsdag, og velkommen skal du være til P4-kvelden med meg, Samantha Skogran, skal holde deg med selskapet frem til midnatt. Håper du har hatt en fin dag hittil, og bedre kan kvelden kanskje bli. Med musikken som fortsetter her nå, du hører Billie Jean på P4.

skal innom et bursdagsbarn, en av verdens største artister som ikke har hørt fra eller sett på en stund, skal visst nok debutere som skuespiller i Tom Ford, altså moteikonets nye storfilm Cry to Heaven, som kommer senere i år. Vi gratulerer Adele med dagen, 38 år i dag. Hello.